duhom za vino i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko, ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu, savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

krivaca, nemiranim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivce, veseli su svi. Dvojci crko internet, ostala su tri.

bili mi kazala, od koga si nastala, od Boga ili od majmuna, ili od majmuna.

0: lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer dama steže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sveukupni ljudski kvalitet. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sveukupni ljudski kvalitet.
1: Pivo, torču, Manhattan, bio sam mali odom, 22.30. Film, ubica nekog srca. Film, na požu za ljubav, art bioskop, 19.21. Film, pritajni tigar, skriveni zmaj. Bioskop i dom sindikata Sava 2 u 15, 17.30, u 20 i u 22.30. Akademija 28, Velika Sava u 16, 18.30.
0: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara baba, nego pička mlada.
1: Sutra iza ponoći, film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata Sava 3 u 20.30 i u 22.30.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce.

provocirati. Ja se uopšte ne dam isprovocirati. Zauzmem položaj u karakter stavu

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Molder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Moš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent buka Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

nosi previše kolesterola. Sjedi počitav dan za kompjuterom i pun je zasićeni u masni kiselina. Sjedi počitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa otaki grdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika

Podemi nas vidit kartom, sačekaj me dvije tetke u Borosane. Dobar dan, dobar dan. Taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na.

Ruky duchom za víno i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu. I kad su na pravoj strani, njima je blisko da udare ispod pojasa, nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže, jer moral steže, al do

meteorologu o klimi, doktoru mladi o vakcini, inženjeru Kenja o mašini, građanima Nagasakija o Hirošimi, vojniku trupi o skraćenju, kurvi popuj o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se rastavi. Šubu

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto,

Lomio sam na čve, radio na struga. Znam uz gusle isto kao sintesajzer moga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

0: Ivari Olavera. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu su stavili u izolaciju, a hrabri možda nešto bi se izložio opasnosti za organizatere i možda oko tlanice.

Kad su mu pridali ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tjesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo